0: 我是地方保安局的，有紧急情况要和你们指挥官沟通一下。
1: 彼は保安局の者です。緊急事態で長官と相談することがあります。

0: 決まるによって名簿変更ないの限り、一旦私のところに来たら別のところに連れて連行してはいけない。
1: 按规定，转到这里之后是不能再转出去的，除非在接收之前名单有所变动。
2: 事关一个共产国际的越境案件，这是保安局长的指示。如果他们都死了，那所有的线索就中断了。
3: インターナショナルに関する事件です。局長の指示でもあります。すべて死んでしまうと手がかりがなくなります。
0: そういうことは、私司令官に指示を仰ぎます。
1: 他要请示一下。
2: 接通电话以后，我来跟他说吧。
3: 電話が通じたら私が言います。
0: 少々待ってください。
1: 请您稍等。
0: もしもし、司令官お願いします。あ、司令官閣下、今本局の人に頼むことがあります。わかりました。
2: どうぞ。谢谢。

ここで駐車できないから向こうに止めてください。ここですいません、ここで駐車できないから向こうにできません。意味わかりませんか？

0: 刚才我看到你们家佣人了，你们大包小包的拿着回家去啊？
1: 啊，回老家过年去了。
0: 那太太和孩子怎么办呢？
1: 过了年他就回来了。
0: 嗯，老太太看着就是干净利落的样。
1: 是啊，在我们家干了六年了。
0: 嗯，直接开回去？
1: 不，先去铁路警察署，我跟高厅长说过了。
0: 嗯，好吧。
2: 皆さんこんにちは。これから現在ソ連の新軍情報を紹介いたします。
3: 现在由我给大家介绍一下苏联的进军情报。
2: つい最近ソ連はドイツと開戦しましたが、非常に巨大な損失を負われてましたのです。
3: 就在前不久，在欧洲的正面战场上，苏联正式对德国开战，蒙受了巨大的损失。
2: 我が軍の情報によりますと、スタリンはヤルタでアメリカとイギリスの首脳を秘密会議をやりました。今後におけるドイツとの共同戦争を相談しました。
3: 根据可靠的情报显示，斯大林秘密的与美国总统和英国的首相举行了会议，共同商讨对德国开战的事宜。
4: 我昨天在三间房看见周科长了。
2: そのため、ソ連は東の前線でほとんど
4: 力が入っていない。得罪一个犯人。
3: 因此，苏联在东方战场上
4: 什么犯人？什么名？我不知道。审讯的时候我没在场。那回押送救的都是戴尔，
5: 男的女的？
4: 女的。
3: 从目前全世界经济复兴的局
5: 势，40岁左右，脸上有伤。
4: 是，这个人很重要，都让你们科长亲自出马了。
2: 日満両国の友好現状を維持し、必ず戦争しないことは。
5: 現在人呢？
4: 别打听了，送回去了呗。估计啊，早就毙了。